Bila je to čak ona u G-molu Henrya Purcella, koju je izveo kvartet Psofos. Britanski skladatelj John Foulds napisao je nekoliko dijela s keltskom tematikom. Godine 1930. skladao je keltsku uvertiru koja ujedinjuje škotske, velške i irske kelte.

Čuli smo keltsku uvertiru Johna Foltza u interpretaciji koncertnog orkestra radija BBC pod dirigentskim vodstvom Ronalda Korpa. Nastavljamo glazbom Dariusa Mioa koja opisuje četiri djevojke iz različitih sredina, iz Kalifornije, Wisconsina, Brisela i Pariza. To su četiri slike za violu i klavir.

Bio je to simfonijski orkestar iz Bohuma kojim je ravnao Stephen Slow, a izveo je idilu Koncertino na pastoralnu kvartu Josefa Marksa. Za kraj humoreska u Ges Duru opus 101 broj 7 Antonina Dvoršaka. Nastupa Maksim Vengerov violina, virtuozi ansambl violina, Vag Papijan klavir, a koncertni majstor je Mihajl Parhamovski.

Bila je ovo Julia Fischer koja je svirala uz Monte Carlo Philharmonic Orchestra, ravnao je Jakov Kreitzberg, a izveli su poemu Ernesta Chaussona. Ovime smo stigli do kraja jutarnjeg koncerta koji je za vas uredila Zrinka Matić.

Bio je ovo Leslie Howard koji je izvao Berses Franca Lista. A sada Berses za violinu i orkestar u D-duru Gabriela Forea. Violina svira Jean Pascal Tortelier uz orkestar Capitolis Toulouse-a, ravna Michel Plasson.

Čuli smo skladbu Goldspell Mirele Ivičević. Nastupio je kvartet Papandopulo. U nastavku u istoj izvedbi slušamo Petrikor Petra Obradovića.

Pijanist Michael O'Rourke izveo nam je Andante in Editu S duru Johna Fielda. A sada slušamo Andante i Allegro za klarinet i klavir Ernesta Chaussona. Nastupit će Milko Pravdić klarinet i Antun Kraljević klavir.